hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cut Nyak Dien. Mereka kini layu tegakkan negeri.